0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro, utorka 8. septembra. Želim vam iz režije tonski realizator Nena Dronjak i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Ruska vojska sužava obruč oko ukrajinskih snaga u Harkovskoj oblasti, gde je faktički zarobljeno oko 1700 ukrajinskih vojnika. Ne bi bilo prvi put da režim u Kijevu hladnokrvno žrtvuje svoje ljude, kažu vojni analitičari. Ruske snage završavaju čišćenje Krasnog limana od ukrajinskih militanata. U napadu drona na Sevastopolj poginula devojčica. U Černomorsku ruske snage uništile brod Mavka natovaren vojno-tehničkom opremom. Nakon posete Vitkofa i Kušnera Moskvi, Kremlj razgovore vidi kao konstruktivne i ne isključuje nastavak trilateralnih pregovora. Analitičare smo pitali zašto odlazak američke delegacije u Kijev nije dao značajnije rezultate. A nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske i haški osuđenik Ratko Mladić sahranjen na Topčiderskom groblju u Beogradu, opelo održao patrijarh Porfirije, prisutni su bili zvaničnici Republike Srpske i ambasade Rusije u Beogradu. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Specijalni izaslanik američkog predsjednika Steven Witkoff izjavio je nakon pregovora u Ukrajini, u Moskvi i Kijevu da je postignut značajan napredak, uključujući i dogovore u vezi s trilateralnim pregovorima. Pre toga je portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio da Rusija ne isključuje obnavljanje trilateralnih pregovora sa Amerikancima i Ukrajinom, ali je da je još rano govoriti o detaljima. Oružane snage Ukrajine izvele su napad dronom na tržni centar Galaktika u Mariupolju. Hipermarket je izgoreo u potpunosti. Prema informacijama koje prenose ruski mediji, u tom napadu nije bilo povređenih. Rusija zatvara generalni konzulat Nemačke u Sankt Peterburgu kao odgovor na poteze Berlina, saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Konzulat mora da prestane sa radom najkasnije do 18. septembra. Zaposleni moraju da napuste teritoriju Ruske federacije. Isto važi i za nemačke kulturne centre Gete na ruskoj teritoriji. Predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev doputovao je u zvaničnu posetu Srbiji na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu. Dočekao ga je predsjednik Srbije sa predstavnicima diplomatskog kora.

0: cena nafte mogla bi da skoči na $120 po barelu u slučaju napada na brodove na Bliskom istoku, kažu analitičari Goldman Sachsa. Međutim, razmatraju i scenariju pada na oko $80 u slučaju normalizacije izvoza. S druge strane, američki ministar financija Scott Bessent smatra da će nafta pojeftiniti nakon završetka sukoba sa Iranom na čak $40 do $50 po barelu. Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži istina mapu na kojoj su Meksiko, Kanada i Grenland prikazani kao deo Sjedinjenih Država, dok se motivi u američkom stilu pojavljuju i u drugim delovima regiona. Uz ovu objavu Trump nije napisao bilo kakvo objašnjenje. Vlada Ruske Federacije odobrila je nacrt sporazuma sa Srbijom o saradnji, istraživanju i korišćenju svemira u mirnodopske svrhe. Roskosmosu je naloženo da zajedno sa Ministarstvom spoljnih poslova Rusije održi pregovore sa srpskom stranom i nakon postizanja dogovora potpiše dokument u ime ruske vlade. A BH Telekom je na svojoj kablovskoj platformi ukinuo signal javnog servisa RTRS-a kao i alternativne televizije u ponedeljak tokom dana. Razlog za ovakvu odluku je, kako se navodi, emitovanje specijalnog programa posvećenog sahrani Ratka Mladića u Beogradu. Do kraja emisije čućete i... Pored toga što je znak trijumfa desnice, pobjeda alternative za Nemačku u pokrajini Saksonija-Anhalt pokazuje sunovrat evropske mainstream politike koju uličava i nemački kancelar Merz, poručuju analitičari.
1: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
2: Blagoslovenije si gospodina.
0: Nekadašnji komandant i general Vojske Republike Srpske, Ratko Mladić, sahranjen je na Topčiderskom groblju u Beogradu. Sahrana je obavljena uz pesmu Tamo daleko i paljbu koju su izveli pripadnici Vojske Srbije. Mladićevi posmrtni ostaci prethodno su bili izloženi u crkvi Svetog Apostola i Evanđeliste Luke na Košutnjaku do 12 časova, gde su prisutni od njega mogli da se oproste u mimohodu. Opelo je u podne, služio patrijarh srpski Porfirije.
3: Molimo se jednom dušom, jednim umom, jednim srcem za pokoj i duše i spasenje raba Božijeg Ratka. Molimo se da mu Gospod oprosti svaki greh, voljni i nevoljni, znani i neznani, i da ga nastani u mestu pokoja gde nema bolesti ni žalosti, nego gde je život beskonačni.
0: Nakon opela, nešto iza podneva, kolona u kojoj je bilo više hiljada građana uputila se ka Topčiderskom groblju, udaljenom oko 5 km od crkve. Veliki broj građana odao je poštu Mladiću u samoj crkvi, a većina njih je potom peške došla i od crkve do groblja. Tamo su bili reporteri Sputnika, opširnije izveštaje, snimke, tekstove i izjave možete potražiti na našim društvenim mrežama, kao i na našem sajtu na adresi sputnikportal.rs. Bivši komandant Vojske Republike Srpske na Topčiderskom groblju je sahranjen uz najviše vojne počasti. Kovčeg je bio prekriven zastavama Srbije i Republike Srpske. Iz kapele su kovčeg na lafet stavili pripadnici Vojske Srbije i pratili ga sve do grobnice. Nad grobnim mestom služeno je malo pelo. Od Mladića su se oprostili njegov saborac, general potpukovnik Petar Škrbić i sin Darko, koji je prisutnima zahvalio na, kako je rekao, veličanstvenom ispraćaju. Istakao je da je njegov otac po drugi put ujedinio srpski narod, prvi put kad je otišao da ga brani i sada u svojoj smrti.
4: Bog te sam i nosio kroz taj ratni vihor. Metak te nije hteo. Prošao si helikopterom kroz dalekovod pod naponom. Zajedno smo pali helikopterom u Kupinovu, nikome dlaka s glave nije falila. Tri puta si ranjavan, mirovacačke granate su padale nekoliko metara od tebe, Bog te je čuvao. Bog zna, a danas vidimo da ceo narod zna. Neprijatelji su pokušali da te ubiju više puta, nisu uspjeli. Pokušali su da te kupe, nisu uspjeli. Pokušali su da te uplaše, ubili su te ćerku, nisu uspjeli. I na kraju ostalo im je samo da te tiho poštuju, ali da smišljaju laži o tebi, ne bi li te omrzli u narodu i u svetu. Napravili su veštačke sudove za naše junake, kako bi pretvorili branioce u zločince, a izdajnike u heroje. Hvala vam, braćo, što ste došli da presudite da li je moj otac heroj ili zločinac.
0: Na dan sahrane Mladića u Beogradu, više gradova Republike Srpske, održani su skupovi na kojima je odata počast bivšem komandantu Vojske Republike Srpske. Na ispraćaju u Beogradu bili su prisutni premijer Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, a više desetina autobusa iz gradova Republike Srpske došlo je u Beograd kako bi građani prisustvovali sahrani. U crkvi na Košutnjaku bio je i ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko, koji je odao poštu Ratku Mladiću i izjavio saučešće njegovom sinu Darku.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Pored toga što označava trijumf desnice, pobjeda Alternative za Nemačku u pokrajini Saksonija-Anhalt pokazuje sunovrat evropske mainstream politike koju oličava i nemački kancelar Friedrich Merz, a jedan od razloga za trijumf desnice je i ekonomska politika militarizacije koju on sprovodi, kaže novinar i publicista Milorad Vukašinović. On se osvrnuo na pobjedu Alternative za Nemačku na izborima u Saksoniji-Anhalt, gdje je ta stranka odnela ubedljivu pobedu sa 44% glasova na pokrajinskim izborima, dok su demohrišćani Mercovi, koji su pokrajinom vladali posljednjih 20 godina, dobili tek nešto više od 17% glasova. Kako kaže Vukašinović, politika militarizacije, koja je okosnica Mercove ekonomske politike, predstavlja akt političkog samoubistva Nemačke.
2: Šta znači militarizacija nemačkog društva? Znači pripreme za rat. A pripreme za rat znače žrtvu i običnog sveta. Dakle, neće elitisti ratovati protiv Rusije, nego će ratovati obični ljudi. I njih se traži jedna žrtva na koju oni nisu spremni da pristanu, pogotovo nisu spremni da pristanu za račun i u ime nekakvih ukrajinskih nacionalista koji baštine klasičnu nacističku ideologiju.
0: Vukašinović smatra da je čudno što AFD nije osvojio nadpolovičnu većinu, jer, kako kaže, evropske levoliberalne elite pokušavaju da sačuvaju svoje marionete na vlasti na način koji dodatno frustrira nemačke građane. Kaže i da je od početka ukrajinske krize vlada u Berlinu donela niz suludih i samoubilačkih odluka koje su direktno pogodile nemačku ekonomiju, standard građana i dovele do drastičnih poskupljenja.
2: Normalno je da sada postoji jedna snažna socijalna osnova za uspon suverenističkih stranaka poput AFD-a. Mislim da Evropu čeka jedan tokom ove jeseni, kako se izbori budu približavali u drugim evropskim zemljama, pre svega tu mislim na Francusku, Veliku Britaniju, svakako jedan desničarski tsunami, i mislim da je to prosto jedan trend koji se više ne može zaustaviti.
0: Levoliberalne elite u Evropi su u krizi jer gube podršku zvanične američke administracije. To pokazuje da je Evropska unija u strogo geopolitičkom smislu patuljak u odnosu na Sjedinjene Države, Rusiju, Kinu i Indiju, smatra Vukašinović.
2: Prema tome, ovdje se radi o jednoj pobjedi koja je prvenstveno posljedica ekonomske krize, ali naravno i jednom otklonu u odnosu na levoliberalnu ideologiju koja je izazvala otpor u Europi. Dakle, to je taj migracioni tsunami, ta LGBT ideologija takozvana gender ideologija i tako dalje. Dakle, sve su to suludi socijalni i psihološki, kako bih rekao, koncepti obrade stanovništva koji izazivaju prirodnu reakciju, i po mom mišljenju Evropa će se ubrzo suočiti sa pobjedama desničara i u drugim zemljama.
0: da je Mercova ekonomska politika jedan od osnovnih razloga katastrofalnog poraza tradicionalnih političkih stranaka u Saksoniji-Anhalt, smatra i profesor emeritus ekonomskog fakulteta Ujedinjenih nacija u Ženevi, dr. Miroslav Jovanović. On kaže da Nemačka ima veliki problem sa energijom, pogotovo nakon prekida veza s Rusijom, jer su energenti drastično poskupeli, a konkurentnost nemačke industrije drastično je smanjena i kompanije se iz Nemačke sele u zemlje poput Sjedinjenih Država i Kine. S druge strane, politika militarizacije nemačkog kancelara mogla bi da da rezultate, kaže Jovanović, ali samo na kratak rok.
5: Kada napravite tank, on je tu i treba da se on održava u sljedećih 30-40 godina, on se vozi levo-desno, prefarbava se, a ne donosi, ne oplođava uložena sredstva. Ako ta sredstva uložite u nešto drugo, pravljenje baterije, električnih automobila, kompjuterskih čipova i ostalo, to ulazi u ekonomske pore i oplođava uložena sredstva, donosi dobit.
0: Ekonomska politika oslonjena na razvoj vojne industrije može da dovede do zaposlenosti na kratak rok, kaže Jovanović, ali ne i na duži, jer je rezultat ovakve politike militarizacije ponovo ekonomska kriza.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Specijalni izaslanik američkog predsjednika Steven Witkoff izjavio je nakon pregovora u Ukrajini, u Moskvi i Kijevu da je postignut značajan napredak, uključujući i dogovore u vezi s trilateralnim pregovorima. Pre toga je portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio da Rusija ne isključuje obnavljanje trilateralnih pregovora sa Amerikancima i Ukrajinom, ali je da je još rano govoriti o detaljima. Oružane snage Ukrajine izvele su napad dronom na tržni centar Galaktika u Mariupolju. Hipermarket je izgoreo u potpunosti, prema informacijama koje prenose ruski mediji. U tom napadu nije bilo povređenih. Rusija zatvara generalni konzulat Nemačke u Sankt Peterburgu kao odgovor na poteze Berlina, saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Konzulat mora da prestane sa radom najkasnije do 18. septembra. Zaposleni moraju da napuste teritoriju Ruske federacije. Isto važi i za nemačke kulturne centre Gete na ruskoj teritoriji. Predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev doputovao je u zvaničnu posjetu Srbiji na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu. Dočekao ga je predsjednik Srbije sa predstavnicima diplomatskog kora. A premijer Đuro Macut predložio je vladi da u skladu s ustavom predloži predsjedniku Srbije da raspusti Narodnu skupštinu i raspiše izbore za narodne poslanike. Ako predlog bude usvojen, ukaz o raspuštanju parlamenta treba da bude donet u roku od 72 sata. Predsjednik je ranije naveo da će izbori biti održani 18. ili 25. oktobra, a da će ih raspisati najkasnije 9. ili 10. septembra. U nastavku programa slušajte Sputnik Sport. Mi smo ponovo s vama na istim ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Gledajte nas i u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše vesti pratite tokom čitavog dana na Telegramu, Viberu i X-u. Prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji Nenad Dronjak, u studiju Uroš Bobić, redakcija Sputnika. Želi vam prijatan dan.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.